0: tus ingresos al mes se tiene que pagar de renta. Esto lo vamos a hablar más adelante, es bien interesante.
1: Very interesting.
0: También tenemos un video muy bonito de un ancianito que celebra su cumpleaños solito. Esto también viene más adelante. Y también lo que se viene más adelante, agárrense porque te puedes ganar mucha lana.
1: ¡Hasta $1,000! ¿Ya podemos dar la llamada ganadora?
0: Ahorita en un ratito.
1: En un ratito.
2: Apunten el número 1-855-370-3100.
0: ¡Suerte! Viene la lana del golazo.
3: Sí, ya vas a empezar a gritarle al árbitro.
4: ¡Mejor grita la emoción!
3: Y gana
4: ¡hasta $1,000!
3: Con la lana del golazo. Prepara tu sabiduría futbolera y márcanos cuando se te indique. Elige la pregunta de nivel feo.
5: La de las gradas.
3: Contesta correctamente y llévate $200. Arriesgate por la de la PAO y sube el premio a 300 bolas. Pero si eres un crack, sube a nivel cancha con la pregunta del pelón.
4: Y gana
3: $500. Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico. 9 Centro. Con la lana del golazo. El bueno, la mala y el feo.
6: Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer, visita abogados.com.
7: Abogados.com, hablamos tu idioma.
6: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma.
7: Hablamos tu idioma.
8: Este mes estaré extremadamente ocupado. Tengo que ver 104 partidos de fútbol, completar el álbum y gritarle a la tele como si alguien me hiciera caso. Es un montón. Por eso, cuando llegó el momento de hacerme la prueba de cáncer de colon, la elección fue clara. El test de Cologuard Plus. Puedo hacerla desde casa y solo toma hasta 15 minutos. Así que puedo aprovechar el medio tiempo y no perderme de nada. Si tienes 45 años o más con riesgo promedio, consulta con un profesional de la salud sobre la detección del cáncer colorrectal con la prueba Cologuard. También puedes solicitar una receta médica en Cologuard.com.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
5: ¡Cielos!
1: ¡Oh, rayos!
2: ¿Pero por qué no mejor dicen?
10: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
2: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
1: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
2: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
3: Estás en sintonía de...

0: grande, la más mexicana. La que traes en tu carro todo el día.
1: Soy el doctor Pablo Fernández. Los hispanos merecemos profesionales que nos atiendan con respeto, dignidad en nuestro idioma y sin dolor. Por eso, cuando se trata del cuidado de tus dientes, lo mejor es visitar la clínica Waukesha Dental Solutions, creada y atendida por hispanos, para pacientes desde niños hasta adultos mayores.
2: Soy la doctora Paula Gómez y con todo mi equipo de profesionales somos expertos en la prevención de enfermedades dentales. Hacemos tratamientos correctivos como fillings, coronas, veneers, blanqueamientos dentales. Removemos dientes infectados y muelas del juicio y también reemplazamos los dientes que has perdido con implantes y dentaduras. Te esperamos en Waukesha Dental Solutions.
3: Llame para su cita al 262-542-4466. 262-542-4466. Se aceptan seguros médicos, pero si no tiene, le ofrecemos nuestro propio plan de descuentos a precios muy económicos. Visite WaukeshaDentalSolutions.com.
4: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: ¿Estás sufriendo de dolor de espalda, cuello o la ciática? ¿No sabe dónde ir para alivio? ¿Piensa que sería muy caro? Necesita ir con los quiroprácticos en la clínica del Dr. Pope. Ellos le pueden ayudar.
6: Hola, soy Gaby de la clínica quiropráctica del Dr. Pope. Estamos aquí para servirle. No necesita seguro médico para venir aquí. Tenemos descuentos del mismo día y se habla español. También estamos en la red de varios seguros, incluyendo la tarjeta del estado. Somos uno de los pocos quiroprácticos que aceptan la tarjeta del estado. Ayudamos con dolor de espalda y cuello, pero también con problemas en otras articulaciones. El doctor usa radiografías para ver cómo los huesos están pellizcando los nervios y ajusta los huesos con la mano. También ofrecemos otras terapias cuando el problema es muscular. Búscanos en nuestra página drpope.net para encontrar las clínicas en Milwaukee, Racine
5: y ahora en Gurnee, Illinois.
6: Otra vez, la página es drpope.net.
7: Les habla Alfredo Martín de Ochoa Bank para invitarlos a que refieran hasta 5 personas a abrir cuenta de cheque y le daremos hasta $500. Llámenos para agendar su cita al 414-327-2000.
8: 414-327-2000.
9: Ah, los sonidos del verano. Son geniales hasta que dejan de serlo. Por suerte, AutoZone ofrece prueba y carga de batería gratis.
10: Déjame y veo.
9: Para que puedas superar ese momento difícil. No te pierdas la venta Celebrate Free en AutoZone. Productos gratis en ofertas seleccionadas hasta julio 27. Y servicios gratis todos los días. Aplican restricciones.
8: Get in the zone, AutoZone.
3: Escucha La Grande durante el torneo internacional de fútbol. Tendremos cápsulas interesantes, historias de equipos y de jugadores, además lo más actual, curiosidades, tabla de posiciones y pronósticos de los equipos participantes. Y sigue la trayectoria de tu selección favorita. Mira los partidos y disfruta de Michelob Ultra durante todo el torneo en Zócalo Food Park y No Man World Park.
0: Seas de donde seas, mexicano, centro o sudamericano, el pariente te acompaña con pura rolita bien llegadora. 104.7 FM.